Geran padanan, perkasa semangat patriotik perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Cita Gatu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi bajar alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah diteriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bajar alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik aja.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai mengantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang.